0: Ja, men du ble liksom brått kalt inn til dette programmet. Var det ikke bare en dag før opptakene startet, Emil? Ja.
1: Jeg var sist inn og sist ut.
0: Ja, ikke sant.
1: Så det var jeg ble faktisk ringt dagen før det startet. Ja. Jeg sto omtrent på scenen i Drøbak faktisk, eller i Son, og skulle spille en konsert, som i utgangspunktet gjorde at jeg ikke kunne være med på programmet. Og så ringer de og spør, du, det noen som har meldt avbud, kan du stille i morgen? Og da måtte jeg ringe til svigermora mi faktisk, og mora mi, og spørre om de kunne komme og hjelpe til litt med disse to barna og den hunden som jeg har hjemme, for at kona mi skulle få livet til å gå rundt i disse potensielt to ukene som det faktisk ble, mens jeg var borte. Så jeg heiv meg rundt og satt meg på bussen, og dagen etterpå, så under 24 timer senere, så var jeg på plass.
2: Det er jo, det viser jo enorm evne til omstilling.
1: Ja, også så deilig å slippe å gå og grue og tenke seg til det nå, på en måte.
2: Ja!
1: Det veldig godt.
0: Dette var et program der, ja, så for alltid dels da, skulle handle litt om beredskap, eller det at ressursene plutselig forsvinner, med tanke på mat, og ja, som du sa, det der med internett og alle de greiene. Der føler du deg noe mer forberedt nå på det uforutsette, med tanke på det du har opplevd?
1: Ja, på en måte. Jeg har tenkt veldig mye i det siste at jeg skulle etablere en sånn grønnsakshage hjemme. Jeg har ikke fått gjort den. Jeg er i gang, men jeg har ikke fått planta poteter i år, så jeg håper ikke det blir apokalypse i 2026. Men i 2027 så kan den godt komme, for da skal jeg være klar.
2: Hvor mange liter vann har du hjemme da?
1: Nei, jeg har helt ny varmtvannstank og nye rør. Så min tanke der er at jeg har 200 liter.
2: Ja, i varmtvannstanken.
1: I en ny varmtvannstank.
2: Ja, fordi man skal jo egentlig ikke drekke vann i varmtvannstanken.
1: Nei, det sier helt, man, ja, ikke sant? Kobberrørforgiftning og sånn. Ja, og varmtvannstanken er helt ny. Og jeg skjønner det hvis varmtvannstanken er gammel, for jeg så det vannet som kom ut av den når jeg helte ut den gamle. Og det skjønner jeg at det er nok ikke helsebringende i hvert fall å drikke det vannet der. Men i den nye tanken med nye rør og sånn, så tenker jeg, vet du hva, det der går bra.
2: Har du sjekket opp det her med profesjonelle, om de 200 literene er bra?
1: Altså hvis vi kan kalle faren min profesjonell, så har jeg fast spurt med han.
2: Veldig ofte er far profesjonell, er min erfaring.
0: Det vil jeg også si. Men du, det har jeg da ikke tenkt på engang, at varmtvannstanken, bare skru av den, sånn ikke, altså det er kokende vann selvfølgelig, og så bruke det, fader, for et tips. Det burde stå på neste versjon av beredskapslisten.
2: Jo da, men som sagt, så skal man nok være litt varsom. Så du kan jo bruke det vannet til å vaske deg da, i hvert fall.
0: Jo, men kommer apokalypsen, så må vi bruke det vi har, tenker jeg.
1: Ja, så kan vi jo ha primusen, har jeg også stående, så jeg kan jo koke det først, om det skulle være noe.
2: For primusen er klar.
1: Primusen er klar, og jeg har gass, og jeg har tau om jeg trenger det, og jeg har soveposer og telt, og vi har det meste altså.
0: Ja, okay.
1: Bikkjemat har jeg hvis det skulle bli ordentlig kaldt. Og.
0: Ja, men det er helt glimrende. Du skal bli sittende, du Emil, og så skal vi snakke litt om musikk.
1: Ja.
3: En er svak og en er sterk. Vi er begge mesterverk. Vi lever. En er frisk og en er syk. En får stå og en får stryk. Vi lever. Hun er blid og han er sur. Hver og en har sin natur.

0: Jeg lar meg inspirere av Tina som Øyvind møtte på gata, og lar meg begeistre av Rabo her, Without Me.
1: Samme her, Elin, som jo brått havna i svarteboka mi, men som ble tatt ut av den igjen, fordi hun sa at jeg sannsynligvis er verdens snilleste programleder. Det er ikke helt sant, tror jeg, for jeg tror kanskje du er snillere, Silje. Oh! Du har tatt en fridag ut av regnskapet ditt, og setter deg på flyet, og skal opp til Trondheim og sitte barnevakt for din nebø.
0: Det stemmer.
1: Det synes jeg er utrolig snilt. Bra jobba, ikke blir streik heller, så alt er under kontroll.
0: Yes.
1: Bra jobba.
0: Ja, altså flyskammen er jo litt til stede da, når jeg flyr litt, den er absolutt til stede. Når jeg da flyr opp til Trondheim for å være barnevakt.
1: Ja, fantastisk.
0: Men det er min bror altså, som er i perm. Ja. Han skal på konsert i Oslo, det er Foo Fighters konsert i morgen.
1: Er det også fordi dere møter dere hverandre på...
0: Eller han flyr i... Ja, så det blir en sånn ordning der, at vi bytter plass. Han er i permisjon og kan ikke da bare forlate rede.
1: Nei, selvfølgelig ikke.
0: Men da kommer tanta, som er meg, og steppet opp.
1: Fy søren, det er så hyggelig.
0: Jeg er veldig spent, fordi det her barnet som da fyller ett år om i ukes ti dager i dag, han er jo ikke så vant til å bli passet av andre.
1: Nei.
0: Så jeg er litt spent. Han er sikkert litt spent han også. Jeg tror kanskje ikke han vet om at det her skal skje.
1: Jeg tror at de lever veldig i nuet, de som er
0: de små folk,
1: de små der, så de skjønner ingenting før du står der på døra og skal inn
0: smil.
1: Med et stort smil. Men kjenner dere hverandre godt?
0: Ja da, vi gjør det. Ja. Vi var i lag hele påska, hver eneste dag fra morgen til kveld.
1: Ja, men da kjenner han deg godt.
0: Så jeg tror det skal gå veldig fint. Ja. Men man blir jo litt spent for det.
1: Ja, selvfølgelig. Mm. Ja, men så koselig da. Jeg så bilder han i går. Han var jo
0: søt, eller?
1: Nydelig. Hæ? Nydelig liten tass.
0: Ja, jeg har blitt sånn... Jeg blir med han sånn som jeg er med katta mi, at jeg synes altså det er det mest... De konkurrerer jo nå om å være det mest... Det beste vesenet i verden.
1: Det er så bra.
0: Og han er nok et hestehode foran, altså han lille nevøen min.
1: Det er ikke brått sikkert. Det er ikke godt å si hva som foregår oppe i hunet der. Men du sa en ting der som jeg ikke har tenkt på årevis. Flyskam, jeg trodde vi var ferdige med det.
0: Det virker jo sånn, det er veldig lite snakk om det, men jeg for min del vel å ta det med meg videre i livet som noe jeg tenker på, ja. I at jeg har et eget regnskap oppi hodet, det går som oftest i minus, men jeg tenker nå på det i det minste.
1: Søren, jeg tror vi er ferdige med det, som sagt for lenge siden, men ok, jeg får dra det frem med også da, og ha det litt
0: i minus. Ja, det synes jeg vi skal gjøre, okay, faktisk.
1: Så kan vi løpe da. Løpe som...
0: ja, ta tog.
1: Ta tog.
0: Det går også.
1: Ja, det er Bruce Springsteen.

0: Wow. Dette var en god dag for de som er glad i sånn her musikk. Og vi får altså så mange meldinger. Folk er i ekstase over å få tørre. Ja, hva har hørt med Elin?
1: Dette var London Symphony Orchestra. Dirigenten var Andrew Price Jackman. Og så var det Power of Love. Denne kom ut i 1990. Jeg var 12 år, kjøpte min første CD for egne penger.
0: Helt utrolig, dere er gode på program og innhold, skriver Jostein. Så vakker musikk, den kassetten og CD-en har jeg spilt mange ganger.
1: Jeg vet det ikke var alene. Nei, du, de har solgt bra de der, skjønner du. De har gjett ut rock, de har gjort det flere sånne typer.
0: Ja. Fantastisk.
1: La meg si, det var 3 år før Celine Dion lagde sin versjon av den låta.
0: Hva tror du Celine har satt og hørt på hjemme?
1: Hun hørte nok på den her,
0: ja. Elsker den der. Hun har nok på kassett.
1: Ja. Linda har skrevet Ace of Base med Happy Nation. Det var min første CD som jeg kjøpte. Var på vinterferie i Kongsberg. Husk at det var stort å gå inn og kjøpe min første CD.
2: Ja, vi prøver noen greier her. Ja, den umiddelbare responsen.
0: Vi får en god sjanse nå. Skal vi 1, 2, 1, 3, så gir vi oss.
2: Ja.
1: 3, 2,
2: 1. Da vet du, plan B.
1: Laila, hun lurer på hva veskebærerveske er for noe.
0: En veskebærerveske, det er en veske, altså et handelnett, ja, som du kan ha en veskebærer oppi. Og en veskebærer er jo en kopp og ikke en veske. Så det, men den kan jo bære veske da.
1: Det kan være kjekt å stille inn hodet på ordspill i disse 2 timene.
0: Ja.
1: Vi har vært litt glad i det.
0: Landsmøtet har blitt smittet.
1: Ja. Der, ja.
2: Plan B. Nå blir det skjønt.
1: Skal det være en sånn dag da? Ja.
3: Velkommen til mobilsvar.
1: Men
3: liksom legge igjen en beskjed etter pipetonen.
2: Ja, hei, det er landsmøtet som ringer og skal prate med Trude.
1: Beklager.
0: Vi ringer neste uke.
1: Ja, hei da.
0: Ja, da gjør vi det. Vi ringer vel ikke neste uke. Vi ringer jo ikke tilbake nødvendigvis. Da må du melde deg på nytt.
1: Ja.

0: Her ja. Kommen. Soloen til Sven nå kom. Duoen. Nå skal du og Mark nå fra duo-konsert, Sven.
1: Ah, det blir nok dessverre aldri. Men jeg vet at... Jeg vet at Mark Knopfler har vært her i dette huset.
0: Du, det er han, det er han.
1: Og han har tatt heisen her borte.
2: Nei, seri. Oi, oi, oi.
0: Ja, tenk på det.
2: Fifi Fakta.
3: Fifi Fakta.
0: Ja, hei, velkommen til Fifi Fakta.
1: Passer bra med Fifi Fakta.
0: Visste du at Mark Knopfler har vært i nabostudio til der landsmøtet sender ifra?
2: Wow.
0: Ja, ja, ja, det er ganske utrolig, folkens. Smart Knopfler, altså.
1: Han og Shania Twain.
0: Og Shania Twain. Ja.
2: Oi, oi, oi.
0: Men det var ikke det jeg skal handle om i Fifi Fakta, for i dag skal det nemlig handle om håndvask. Og oss begynne med statistikken. Jeg regner med alle har vasket hendene sine i dag.
1: Ja,
2: flere ganger.
0: Kjempebra, veldig bra. Ny applaus, ja bra. Ok, det er nok publikum, hysj. Og da lurer jeg på, fra et statistisk ståsted, vasket dere da hendene i varmt, lunka eller kaldt vatten?
1: Du, det er artig at du skulle spørre, for i dag så vasket jeg hendene i iskaldt vann, for jeg drakk litt vann først.
0: Ja.
1: Og når jeg vasket hendene i iskaldt vann, så tenkte jeg, dette likte jeg ikke. Mine hender, de er innstilt på 39 graders vann.
0: Det likte jeg. Oi, såpass.
1: Ja, eller kanskje til og med 30, kanskje til og med 40.
0: Oi, oi, oi.
1: Godt og varmt.
0: Enn du, Elin?
2: Ja, nei, ja, jeg er nok litt på sånn lunka, ikke alt for varmt, og heller ikke sånn pisskaldt vatten,
0: nei. Nei,
2: nei.
0: Pisskaldt, det er jo, er ikke det lunka?
2: Jo, det er sånn ekkel, nesten sånn du får bare...
0: Kroppstemperert?
2: Ja, ja, ja. Og hadde litt varme, litt varme.
1: Mm. Varmere enn 37?
2: Bitt litt, ja. Ikke, jeg vil ikke brenne meg, nei, for jeg er ikke noe glad i varme.
1: Nei, ikke sant.
2: Nei. Mm.
0: Statistikken som jeg har lagt ut da, den viser jo at hele 86% vasker hen i lunkent vann.
2: Ja!
0: Og det er veldig bra, det er veldig bra. For det er nemlig slik at forskjellen mellom å vaske seg med såpe i varmt og kaldt vatten er veldig liten. Den er faktisk omtrent ubetydelig.
2: Åja.
0: Du blir like rein uansett.
2: Er det sant?
0: Ja.
2: Jeg trodde ikke jeg ble like rein med kaldt vatten.
0: Det er slik at hvis du vasker hendene dine i 20 sekunder,
2: ja,
0: så blir du like rein uansett. Men hvis du vasker hendene dine i kaldt vatten, og som Sven sier at du ikke liker det, så vasker du ofte ikke hendene dine i 20 sekunder. Da slutter du mye tidligere. Derfor blir du ikke så rein. Men du blir like rein hvis du, altså hvis du vasker deg kort, ja, eller lenge,
2: ja, ja.
0: 20 sekunder. Og noen vasker hendene sine i glovarmt vatten, slik at hendene nesten blir litt sånn rau etterpå, da skader du faktisk hendene dine. Og fjerner det beskyttende laget som du har liksom der automatisk der ute. Men varmt vatten kan jo hjelpe til å få vekk, liksom, hvis du har fått på deg noen oljete greier. Da hjelper ikke kaldvatten så mye, men da kan det funke med litt varmere. Men det trenger ikke å være varmere enn lunka. Det bør ikke være glovarmt i hvert fall.
2: Nei, nei. Du må ikke svi hendene, nei.
0: Sånn siste lille triks. Avslutt gjerne med kaldvatten. Altså hvis du vasker hendene dine med lunka vatten, vasker dem godt, 20 sekunder, synge... Gratulerer med dagen, ja, til deg selv, ja, to ganger eller noe sånt.
1: Ja. Nei, ikke hold the line. Nei.
0: Ja, ja, hold the line. Ja. Eller Brothers in Arms.
2: Da blir det bare
0: 4 minutter og 45 sekunder med Brothers in Arms, da blir hendene veldig rei.
1: Eller London Symphony, hele platten.
2: Ja, ja, ja.
0: Soft Rock Symphony.
1: Yes.
0: Dobbelalbumet. Da blir hendene borte faktisk hvis du vasker dem i hele den perioden.
1: Da blir det rein.
0: Men avslutt med litt kaldvatten, ja, for det er godt for huden. Det er godt for blodstrømmen og det hele. Så fikk jeg med det også.
2: Ja, det her lærte du med hår og sånt, og bør gjerne avslutte med litt kaldt vatten på den.
0: Ja, og i dusjen. Avslutte med litt kaldt vatten.
2: Ja.
0: Veldig bra for både humør og overskudd og blodstrøm og hudceller.
1: Og et litt avlogget tips til slutt.
0: Ja.
1: Ikke begynne å scrolle etterpå.
0: Nei.
1: Fordi telefonen er det skittneste
2: ja,
1: du har.
2: Ja, ja, ja, ja.
0: Ja.
1: Hvis du har vasket hendene, så må du ikke scrolle på en halvtime eller noe.
0: Skal jeg si ikke noen annen rar ting? Vet du hvor ofte de anbefaler at du skal rengjøre eller vaske mobildeksel vårt?
2: Det er sikkert fryktelig ofte.
0: En gang i uka. En gang i uka.
1: Ok, jeg lager en ny undersøkelse. Hvor ofte rengjør du mobildeksel? Ja.
0: Du må ha med alternativet aldri.
2: Ja.
0: Der vet jeg noen som er, for å si det.
2: Ok, ok.
0: Ok, da fortsetter landsmøtet. Straks blir det bokklubben 52, men frem til da, taus, tror jeg fell.
1: Hvor lang er den nå?
0: Den her er 2 minutter og 46 sekunder.
1: Ja, da blir du veldig rein hvis du vasker hele.
0: Ja, vask hele den måten.

som alltid. Herregud, jeg spiller Tetris. Og da glemmer jeg av og til hva jeg heter, men jeg heter Torje Gilje. Jeg veldig glad for at dere hører på

0: Plata ble hetende Ljus och Värme och bestod av sanger fra Åge sine plata Leva livet och Dans med meg. Og selvsagt var også sangen Lys och Värme med.
1: När mörkret nu har sjunkit ned går jag stilla genom rummet.
2: Jag menar att den där versionen av sangen Lys och Värme på svensk vart inte utgitt för plata alltså i sin helhet kom ut då. Och då var det Benny Borg som skrev den svenska texten den gången. Och så vet inte jag varför det var beslutat att vi skulle lage helt LP-plat utgivelse da. Det som saken at da gikk vi i studio med noen få musikere, og så gikk vi løs på tidligere eksisterende opptak. Og så pusset vi og ordnet og styret sånn at det skulle framstå som rimelig likedan I lydbildet da. Det var, og der, her vet jeg jo ingenting om hvordan det har vært, jeg husker ikke det. Så, men vi jo rimelig oppegående, så jeg vil jo tro at vi gjør en ordentlig jobb.
0: Det svenske plattselskapet hyret en proffe folk til å være med og oversette tekster og til koring, og ikke minst en sangkonsulent som skulle sørge for at svensken satt sånn noenlunde.
2: Det jo ikke bare, men samtidig så jeg prøvde jo aldri å være svensk.
3: Svorskens skinner gjennom litt.
2: Ja, det gjør den sikkert. Ja. Nei, men det var liksom var ikke noe plagsomt for meg helt at jeg var norsk, jeg, som sang på svensk. Så det var det.
3: Med kassa svenskene tar det her?
2: De tok imot det med åpne armer. Jeg solgte over 50 000 plater. Og var jo på svensk TV. Og gjorde to eller tre ganger, tror jeg. Og gjorde Lys og Varme. Ja, og det var det, vil jeg si. Men så har jeg jo sett på avregningen min at det har jo puslet og gått, sant? Hele tiden. Og det jo... På et sett og vis noe det fineste en sangskriver kan oppleve.
3: Ja.
2: At det handler jo ikke om min utgivelse. Sant? Det handler jo først og fremst om at Lys og Varme har blitt den sangen man fremdeles spiller på. Dansbanene I Sverige.
3: Når jeg hørte på plata og... Først hørt om plata og så hørte den. Ja. Så først jeg tenkte på at... at her har plateselskapet kommet og tredd noe over hauet på Norge, hadde jeg tenkt, men sånn ikke I det hele tatt.
2: Overhodet. Jeg synes det var kjempeartig.
4: Ja, det var Tormod Ingvild som snakket med Åge Aleksandersen om plater Ljus og Varme. Og du skal få en sang derfra som du sikkert har kjensel på. En dans med deg.

0: Kevin, dette er ganske ærlig sang, er det ikke det da?
1: Det var en ærlig sang. Har du snakket med kollegene våre igjen, og hvor spurt om de vil bruke den på radio?
0: Ja, jeg har enda ikke fått svar, men får du se. Men det kan jo bli sørgelig aktuell. Jeg bare vent nå til liksom, gruppespillet er over, så, og kanskje de drar hjem, og så blir kanskje det blir dette som blir supportersangen 2026. Jeg er optimist, og jeg har tenkt til å lansere den også i Popquiz kveld, og neste tirsdag så skal jo da Norge gi mot nettopp Irak, og da må den spilles, så jeg, kanskje jeg fører var. Jeg mener det, jeg har troa på det, altså, Eivind.
1: Ja, absolutt. Ja. Jeg husker jo forrige tirsdag så var du litt sånn i stuss, fordi at du pleier jo å ha soveromsonaten rett før midnatt, ja. Men så er det liksom rett før avspark, hva skal du gjøre?
0: Ja, jeg vet faktisk hva det blir litt sånn.
1: Men altså, kan du ikke ta en mellomting da? For eksempel en fotballrelatert ballade, for eksempel say, Bee Gees da, You Win Again?
0: Ja, kanskje det et tips, for jeg har slitet litt med den. Jeg skal være helt enig med deg. Jeg vet ikke hva det blir liksom litt rart å sende folk ut på soverommet rett før matchen mot Irak. Men på en annen side, det sendes på en konkurrerende kanal, nemlig TV 2. Jeg kan ikke sende folk rett i armene på TV 2, eller? Så, men den går jo, da om jeg sender dem, da kan de holde seg på NRK P1, for den går jo på radio. Så da kan, ja. Har jo en fin overgang, ikke sant? Radio har de beste bildene, vet du, Eivind. Det er derfor vi holder på med det vi to gjør, vet du. Det er fine bilder på radioen. Så jeg har enda en uke å knekke den nøtten. Jeg har det. Men det er mange som har TV på soverommet, vet du.
1: Ja, til med en sånn liten dings som du har med i senga, hvis du vil.
0: Ja,
1: men fysj av meg.
0: Neida, jeg prøver å sove på soverommet, altså, men ja, det er jo det som er meningen. Men vi får nå se hvordan det går med denne ærlige supportersangen, om hvor aktuell den blir når VM skrider frem. Men jeg skrider frem mot popkurskveld også, rett etter at du er ferdig.
1: Jeg har stor tro på denne supportersangen, den ærlige sangen da, på NRK Sport i pausen, egentlig, på radiokanalen der. Men uansett, Eivind Motland, takk for følge nå. Paul tar over etter nyhetene klokka 22, og her er Nelly Furtado, All Good Things Come to an End.

0: Bent Stiansen, du jo en av Norges beste kokker. Liker du å lage mat?
1: Vet du hva? Jeg elsker å lage mat. Når jeg har fri og i Danmark sammen med storfamilien min, vi har fort 15-20 til middag, så står jeg og lager mat og synes det helt fantastisk.
2: Enkle spørsmål, enkle svar.
3: Popquiz kveld med Paul Thoresen på NRK P1.

Det går fint. Ja, til låten til de der som fikk avrunde den norske trippelen denne gang. Astrid S. hørte vi før det. Vi perfekt, men verden ikke det. Og så var det samarbeid mellom Odd Nordstoga og Admiral P. aller først. Enkle gleder.